Vox nostrate Domine humili per deprecetur, ut Domine ce resurrexionis ad die misteri.